0: Шутки народов мира.
1: Эстония, Пярну, кафе «Тервис». 22 часа 32 минуты.
2: Räägi.
3: No lugu on selles, kuidas teismeline Juku ja Mann on siis lakas ja kabistavad üksteist ja seal hea olla neil. Ja Juku siis tead, hakkab Manni näperdama, katsub seal õlga ja kintsu ja muud kohkab ja siis lõpuks käsi läheb ikka tead sinna tissikese peale ja küll on ikka hea ja läheb seal jalgade vahele ja korraga Juku võpatab. Mann, sul ka mõnn või? Mann on ekstaasis.
4: Ei ole Juku, ma sittusin suurest mõnust.
1: Fotki. Народов мира.
5: Hey, hey, mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Watch out the way you shake that thing, gonna make you burn, gonna make you sting. Hey, hey, baby, when you walk that way, watch honey drip, can't keep away.